wako kwa mambo mengi yanasikitisha sio haraka usimwache bure kwa mambo mengi yanasikitisha sio haraka usimwache bure na siku moja utamuona akija nyumbani ameshalewa na siku moja